Fine Young Cannibals fra She Drives... Omvendt. She Drives Me Crazy fra Fine Young Cannibals. Så her er det Gunge med nummeret Disco Snæv.